0: Jimin Tonga.
1: Faka malo lahi au pito ki he longa i whanau, nā nau kau mai i hono lawe i ngāhi wēs wholofola, pēwho ki ki he hiva ei oi hiva ko ia, o ku mōme amai ki ai i he whiawhini. Tau mini te nima ki he walo, i he hoko ko ia ai walo, e whai a whakapōtala noa pe a mō e taha o e longa i whanau, o ku nau kau atu ki he mala e ko ia oi mōtolo. Mala e ko ia mōtolo, pe koe ai a koe House of Bree, ka koe ki whine muine o kai ke sola e tō tahani, na e osi kau atu pe i he tala noa me whaleni, whekau aki pe amo e ne kau ko ia ke mōtolo, Faith Matalawe. E kau maa Faith, pe whoke ne whae o la Matalawe, kau maa whoki ai kau whakaafe, o kunau lava mai ki he whaleni i he whiawhini. Lolo tonga tau tau tau ki a tēk nau tolu o atu ai whaifasko e ni e te manatu me he kuila.